Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

DJ Babu и причината да се усмихнем рано сутрин на Love is Love, 5 минутите след 6 в четвъртък на 21 май, ден, в който ще празнуваме, защото свети Константин и Елена. И знаеш ли защо трябва да имаш очи само за хубавото? Защото каквото виждаш, това и получаваш. И любима песен да се събудим. Французите може помагат с Lady. Hear me.

подкаст Будим с Технотроника. Малко повече от 10 минути изтекнаха от 6. В четвъртък въздушната маса отново ще е неустойчива, казват си синоптиците. Придружени с грамотевици и кратки валежи ще имаме след обяд. Слънчеви часове преди обяд, основно на Западна България, максимални температури.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Детска кухня. Ян Бибиян.
2: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папкам най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня, Ян Бибиян.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи боя ди са име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
7: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
11: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
11: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи и парапети от Лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Бикини. Чисти, бляскави стъкла. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Bikini. Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.
16: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com. Karates.com.
17: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на ArdesBG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
19: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
20: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Трим се супер замътресно присъствие на Тубър. Аз съм до Форт Флор. Няма как да не събудим и овните. Денят ви носи енергия за ново начало. Добра новина на очаквана среща ще повдигнат настроението. Телци е четвърта подходящ за спокойни разговори, подреждане на лични планове, а финансов въпрос може да се реши във ваша полза. Близнаци, очаква ви динамичен ден с много комуникации. Внимавайте с прибързаните обещания обаче. Раци, емоциите ще са по-силни от обикновено, но интуицията ти ще те насочи правилно, а вечерта носи много уют. Чакаме си я като наследство. Леди Гага и Дочи.

Много добре ми се получи на тези двете. Леди Гага и Дочи събуждат лъвовете. В центъра на вниманието сте и това носи предимство. Подходящ момент е за смела идея или изява днес. Деви ден за организация, практични решения. Малък детайл може да се окаже много важен, така че се оглеждайте. Везни и хармония в отношенията днес е ключова. Очаква ви приятен разговор или пък покана. Скорпиони, има шанс за изненадващ обрат в плановете. Запазете спокойствие и всичко ще се нареди по-добре от очакваното. Сиско,

Сиско ни буди от началото на милениума с спомени и хубави емоции за стрелците. Добър ден е за движение, пътуване или нови контакти. Енергията ви е направо заразителна. Този рок фокуса пада върху работата и личните цели, а усилията ще започнат да дават резултат. Водолей, вдъхновението идва на очаквано. Денят е чудесен за творчество, за нестандартни идеи. Риби, обърнете внимание на себе си и не пренебрегвайте почивката. Малък жест от близки хора ще ви зарадва много днес. Стискаме палци за всички за един качествено много позитивен ден. И един и тайп за събуждане по енерджи.

0: Файет, Капа Льви сутринта и целият ден си тайп по Радио Енерджия. Винаги, когато се чувстваме потиснати, можем да опитаме да събудим хормоните на щастието за нула време. Как? Ще ви разкажа след нещо симпатично по Радио Енерджи.
1: ...75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
2: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
11: От Мусова застрахователен брокер.
12: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
13: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
12: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
13: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
12: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
14: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
12: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
14: Живот без очила. luxorclinic.com.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.

0: 8.
1: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.

Mr. Mr. Bombastic, фантастично присъствие на Шаги. По радио енергия допоминати се разминат се молекули, които изпращат сигнали в цялото тяло. Този химикал влияе на това как се чувстваме. Когато допоминат се освободи в мозъка ни, ние изпитваме чувство на временно удоволствие. Серотонинът, макар и подобен на него, създава дълготрайно чувство за щастие или благополучие. И в двата случая действат като хормони, които помагат за координирането на различни функции и процеси в телата ни, като растеж, метаболизъм, емоции, дори и сън. Серотонинът е невротрансмитър, знаете добре. А как да ги събудим? Добавете триптофан към диетата. Храните, които го съдържат, са яйца, млечни продукти, постно масно и много-много други. Потърсете и услугите на масажист или помолете просто любимите хора да ви правят масаж, защото подобрява настроението и понижава нивата на кортизол. Увеличете и приема на витамините от група В, особено B12 и B6, както и витамин D, т.е. трябва да увеличим спешно излагането си на слънце. Увеличете и приема на магнези. Хъпнете и нещо сладко, ако не искате или не можете да си позволите шоколад, например малко сушени плодове действат супер!

повишаването на хормоните, нещастието е възможно не само чрез външни фактори, но и просто като промените отношението си към живота и ситуациите, можете да подобрите не само настроението си. Така ще направим, като напомним миналото лято с Зърпа и Уиз Калифа. Това е Location по Radio Energy.

горещи танци и гореща песен и страхът на Дженифър Лопес по Радио Енерджи и станцията с любимата музика за събуждане, защото всеки ден е подарък, а подаръците се приемат с благодарност и трябва да се оценяват. Събуждаме

0: Страхотните момчета на 90-те напомниха 96-та Sweater Go по Радио Енергия. Самата Уитни Хюстън някога беше казала, че онова, което е в душата ти, е само твое. Ако го споделиш обаче, от едната страна на метала ти олеква, а от другата засилва усмивките и щастието. Пробвай! В Energy Request започваме на 0385-895. Добро утро! Energy. Energy.
1: Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Здравствуйте, Кристи.
1: Здрасти.
0: А вы дальше песен на ТВ, а больше песен на DJ Bobular и Рэнта Сикенту, а пиво.
1: Добре, весел да ти е деня, успешен. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, как сме?
1: Супер сме, ти как си?
2: Перфектно, днеска имам рожден ден и искам да се поздравя.
1: Много да си щастлив, ти пожелавам. Здрав и силен да понесеш всичкото хубаво, което ти желаем. Имаш си го вкъщи, правете се щастливи, няма по-хубаво от това.
2: Благодаря ти много, да ви се връща тъпка на всички сме живи и здрави. Това е най-важното.
1: Така е.
2: С коя песен на си блок ви бериш, примерно?
1: Задължително. Вярваме в хубавото и в онова, което предстои.
2: Абсолютно.
1: Много весел празник и до скоро. Благодаря ти.
2: И до скоро. Чао, чао.
1: Чао. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
1: Здравей.
3: Добро, как сме?
1: Супер сме. И ти така звучиш и харесва ми.
3: Така е, който става рано. Рано?
1: Да.
3: Рано те е.
1: Някога мъдрите са казали, че светът принадлежи на тези, които стават рано.
3: Не е лъжа, не е
1: така
3: лъжа.
1: Така е.
3: Знаеш ли, искам да поздравя моите момичета Галя и Моми. Да са така прекрасни. И отдавна не съм слушал Delinquent Habit. Пускаме ли?
1: Да. Много сладка песен имаш и.
3: Трябва Delinquent.
1: Да.
3: Да, поздрави за всички, които са на пътя, карайте внимателно и как

0: Идеалното пожелание за старт на деня във вид песен на Let the Dream Come True от DJ Bobo от 7.15 в четвъртък сутрин. Чакаме теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро на най-готвеното радио. Ще послушай пушна Кейда Груп.
0: Да, за да го избутваме този четвъртък, така ли?
1: Да.
0: Време за петък и уикенд, така е. Много да ти е готин да ни поздрави на морето.
1: Мерси, чао и на тебе, хубав ден.
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хайси.
0: Ехе, здрасти.
2: Да поздравим всички Котфеста, Костадинки, Елени, Струга, Бездруга и всички именики днес.
0: На теб също, да си здрав и с удоволствие да си носиш името.
2: Благодаря, Хайси, благодаря. И ако може да засилим и тайп с лайф, понеже отдавна на самия повечвал.
0: Вярно е. Най-любимата за повода идеално. Благодаря.
2: Да, най-любимата.
0: Много да ти е хубав и вас от деня.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днес облачността на страната ще се задържи значителна, следоват и купаста дъждовна, кратки валежи от дъжд с гръмотевици на доста места, особено в източната половина от страната, иначе температурите се задържат между 22 и 26-7 градуса.
3: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
7: Кой ще ви почиства?
8: Right Cleaning!
7: Кой ще ви озеленява?
8: Right Cleaning!
7: Кой ще ви дезинфекцира?
8: Right Cleaning!
7: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
12: Най-накрая шефът направи нещо умно.
13: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
12: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
13: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
12: Как? 02-454-2400, нали?
14: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
15: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
16: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
17: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
16: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
18: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
19: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
20: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи и парапети от Лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Хей, здравей! Кой си ти?
24: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
23: Еха, къде направи всичко това?
24: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
23: А какво ще откриеш утре?
24: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
25: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
26: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
27: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на ArdesBG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
28: BG Radio представя концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
29: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
30: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
29: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
31: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Понатиснахме положението, за да гръмнем пуш, да... Feeling on me, още как. Това са Кейди Круз по поръчка. Стане 7.33 в четвъртък сутрин на 21 май. Празнуваме го този имен ден на Свети Константин и Елена. Пропускайте имениците, не пропускайте и себе си. Първо да се събудим, после всичко останало. Помогаш до 10 на 03.89589. Енерджи, добро утро!
1: Ало, Кати, добро утро!
0: Здрасти, здрасти!
1: Здрасти,
0: здрасти, ще поздравя Макъс и Елена. Супер, честит имен ден, на всичко най-хубаво пожелаваме. Със здраве да си носи името.
1: С Елена Папариза, ама хайде, хайде.
0: Айде, хайде, хайде. Време хайде, за празник, хайде. Да, много да е за весел.
1: Мама, за мама Елена, поздрави от сина и колко боко, той е скотето.
0: Ай, ти си именник. О, вие се справихте с двоен в празник, станахте супер. Да, Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хити!
0: Здрасти, здрасти!
1: Малко е дъждовен ден, няма да се го засилим с някоя хубава песничка.
0: А, няма как да го пишем дъждовен. То за отмиване на вредни мисли ще го мислим, да е.
1: Да. Ами пуш да бъдат, може ли да чуга бейби?
0: О, леле, как се сети, не знам, обаче са толкова сладки момичетата. Благодаря ти!
1: Айде, хубав ден да те!
0: Хубав, успешен, до скоро!
1: Чао!
0: Чао! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, хъде се отдавна не съм се облаждала.
0: Здрасти!
2: Здрасти! Имаме специална поръчка за най-гласната счетоводителка.
0: Добре.
2: Срамежливата, срамежливата.
0: Срамежливата Мими. Да, така си я знаем.
2: А, така. W, Dancing with an Angel.
0: Много добре го е смислила. Много ми харесва да й предадеш поздрави специално.
2: Определено да. Се получава, да. Благодаря ти много за поздравите. Хубав ден.
0: Хубав, успешен, да. И спокойни на двама ви.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Венска кухня.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
6: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
7: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
8: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
6: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
9: Ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
17: Как почиствате тези големи площи?
18: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
17: На лизинг?
18: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
17: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
18: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
17: Bull Engineering. Почистващи машини, изгодно на лизинг.
19: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linson Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завой стане горещо. Подготви се за сезона в Linson Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
20: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
21: Приятелите вкъщи ще поканим.
22: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
21: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
22: Да нямаш бездънна турба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти! Първо искам да кажа, че ме заболяха в тези когато слязах на безмута, че ти точно пусно се пуш. Затова, ако може, набрегнете да скрейте, за да излупам дълги
0: Аз все пак ти обещавам да е много ползотворен обаче. Нищо, че е тежък, но поне да си струва. Абсолютно така е. Много-много хубав да е и много успешен. Наваксваме за теб страхът на сутрин. До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хришка!
0: Ехе! Как сте, момчета?
2: Как си?
0: Много добре! Ти?
2: Еми, радвам се, съм скоро, след 4 дена имам рожден ден.
0: Ама нещо ти се спи.
2: Не, просто нервен и радвам
0: се и да, разбирам превъзбудата от празника, така е. Хайде обаче да започнем днешния ден хубаво.
2: Татко Марти.
0: Татко Марти да иска, хайде.
3: Значи, айде, аз искам един Майкъл Джексон.
0: Супер, добре, претенция за песен?
3: Не.
0: Не, нещо хубавичко за вас, момчета. Енерджи, добро утро!
4: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
4: Аз съм Влади и сега с мама пътваме за училище и работа. И да се поздравим ние двамата и другите пътуващи с една песен.
0: Супер, добре!
4: От криминал на Майкъл Джексон.
0: Ама, много добре ти се получава всеки път, Влади, трябва да ти призная. Комплименти за теб, за мама, един страхотен ден да имате. Енерджи, добро утро!
5: Добро утро!
0: Здравей, сладко малко човече!
5: Аз съм от Пети, искам да поздравя целия бут на Шлайф.
0: Супер си го измислила, обаче знаеш ли, че някой друг се обади за Пети бус, който не е там в момента? Сещаш ли се кой?
5: Не.
6: Никола.
0: Никола, точно така. Я виж, виж как си ги познаваш. Важното е, че при него всичко е наред, обаче ще чуете сами.
6: Благодаря.
0: Много, много да ви е хубав ден на всички. Усмихнат и търпение. Не остана.
5: И на вас.
0: Благодаря. Целувки. Чао.
6: Чао.
0: Енерджи, добро утро.
7: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей.
7: Аз съм Сър Никол и съм от Пети Бусни от Сърбан Бусни. Искам да го да поздравя всичките деца и шофьора.
0: Супер, а защо не си в буса?
7: Защото бях на лекар.
0: Ама всичко е наред на линики.
7: Да.
0: Супер, добре. Много да е весел ден.

0: Energy, добро утро!
1: Добро утро, Хриска!
0: Здрасти!
1: Може ли ние да слушаме Бионсе?
0: Да. А, хелло, добре! За да започнем с едно хубавичко слънчево здрасти днешния ден и така да продължи. Energy, добро утро!
2: Добро утро, Хриска! Обаждам се, рядко ми се случва. Пожелавам си да се обаждам, пожелавам на всички много, много, много хубав ден.
0: Дано да бъде.
2: Дано. Дали е удобно на London Beach да си айнфрин фою?
0: Да, London Beach, да ги слушаме специално и само за теб. Беше ми приятно да те чуя. Да ти е успешен. До скоро. Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: Energy. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здравейте!
0: А ти как се казваш?
2: Георги, за моето семейство.
0: Добре, за твоето семейство, за теб и хубав ден. Energy, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравейте, бей!
2: Здравейте! Си празник на всички именици, да се прави. За другите, които стискаха палци на 12-ти клас, ги заболяха пръстите, но майките си мълчат. Да се здрави и те, и нека и Севантин им казва, че всичко ще е наред.
0: Така ще бъде. Прекрасен да е деня, всичко ще бъде наред, стига да го пожелаем.

0: Енерджи, добро утро!
1: Да, добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти, свързахме се. Оп, най-накрая.
0: Супер сте! Благодаря за търпението.
1: А, няма нищо. Значи, първо да поздравя всичките. Второ да поздравя всички пътуващи, да кара внимателно и бавно. И ако можеш с песента на Million Dollar Baby.
0: Да, знаеш ли колко давно не се е случвало. Много ти благодаря за подсещането. Малко лятно и много слънчево ще ни дойде.
1: А, супер.
0: Да, всичко да ти е супер, ти пожелавам. Много да ви е лек и успешен деня. Енерджи, добро утро!
2: Енерджи, добро утро!
0: Здрасти, здрасти!
2: Скоро обичам ви, поздрави от Пазарджи, красите с метровата шофьорка
0: съм. Красинка, добре си дошла, пак звучиш идеално, няма какво да добавя.
2: А както винаги, позитивни мисли, позитивни чувства и вяра и живот.
0: Така е.
2: Да, така. Искам днес като отправа първо един поздрав към всички пазарджикли. Защото днес е празника на нашия прекрасен град.
0: Точно
2: нека
0: така.
2: Нека да пребъде, нека се развива, нека всички бъдем още по-усмихнати, най-вече и по-отговорни към всичко, което се случва тук и сега.

0: централистка, днес има имен ден. Благодаря и за професионализма, за доверието, за уважението. Моята колежка Спаска Паева, прекрасен таксиметров шофьор и човек, и моята приятелка Спаска Атанасова, близка моя душа, и пожелавам на всички здраве и много-много любов.
1: Много любов и на теб, и успехи. С какво да започнем хубавия празничен ден?
0: Нещо на Селин Дион, нещо много вдъхновяващо.
1: Така ще бъде. Като цяло те вдъхновяваща сутрин, защото я правиш ти. 8.20 стана до 10 на 0.38.895.895. Чакваме и теб. Жена, майка,
2: крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: интензивен вариант, максималните температури си остават между 22 и 26-7 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
4: Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкесфин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
10: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
9: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с бекончик.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
16: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
17: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
18: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. официален спонсор на лятото.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: Има места, които просто виждаш.
21: И места, които усещаш.
20: Само на 20 минути от София.
21: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
20: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
21: Блясък, светлини, простор.
20: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
21: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
20: Резервирайте вашата дата сега.
22: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
23: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
24: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
23: Революция в лепенето!
24: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
24: Довери ни се!
19: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: много добре. И ти звучи супер.
1: Да, така, благодаря.
0: Антивремето действаме днес.
1: Възможно ли е да ми спуснеш на Ричи Валенс Лапамба?
0: А, разбира се, имаш я.
1: Ти не съм е чувал от по радиото.
0: Верно ли? Пропуснал си я някъде, да знаеш. Песента и филма, всичко е супер, с такива емоции започва един страхотен ден. Пожелавам ти го.
1: Хубав ден ти желая и на тебе.
0: Всичко най-доскоро.

0: Валентин и Елена и техният имен ден. Като празник ще празнуваме и Спасов ден, че се мести по годините. Чи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Радвам се да ви чуя.
0: Добре, дошъл!
1: Съм на база една песен. Вярвам, че в

0: Енерджит, добро утро!
1: Добро утро, Христка! Пак е Татко Марти с Бобката. Малко късно разбрахме, че е Спасов ден. И трябва да поздравим специално Спасю и неговото дете Христката.
0: Супер, добре!
1: Да е жив и здрав, той и името му покупи на него.
0: Енерджит, добро утро!
2: Добро утро, Енерджит! Можем да пуснем една песничка.
0: Коя?
2: Джамайка, бам, бам, малко, които са на работа или на училище, на тренировки и всички където са, да им дадем малко стимул.
0: Ще им дадем обаче с нещо друго, че тази я слушахме преди малко. А ти как се казваш?
2: Аз съм Алекса, тогава да пуснем Let It Rain.
0: Добре, задължително. Много, много хубав денък, че...

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли? Здравей! Може ли една песничка на E-Type?
0: Да.
1: Ако не е минало нещо, може ли?
0: Може, разбира се. Имаш ли си претенция за най-любима?
1: Serious Trio Believer или Here I Go Again?
0: Беше ми изключително приятно да чуя, хубава да ти усмивка, запази си я, да имаш страхотен ден!

0: Здравейте, може ли да позволиш на Сивок?
1: Ау, супер си го измислила, добре. Как се казваш?
0: Благодаря много, Габриела, и поздравявам всички слушащи, които са фенове.
1: Габи, беше ми безкрайно приятно. Не знам дали съм те чувала друг път, но се надявам да се случи отново.
0: За първ път звъня.
1: Знаех си. Добре си дошла и стига да ти подейства добре, заповядай отново. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, прекрасни!
1: Здравей, здравей, как си ти?
2: Точно, разбира се, гледам си морето, по море е под мене, така че е красота.
1: С въздишки.
2: Много се радвам, щях да се свържа с най-добрите на най-добрите, разбира се.
1: Защото и вие сте така. Ние не можем да падаме по-долу.
2: Знаеш какво? Знаеш как ще ми се върне едно деспасито?
1: Айде, айде.
2: Защо?
1: Да.
2: И ще се наслаждавам. Имам страшно много, да знаеш.
1: Обещавам ти един хубав ден и страхотни емоции. Щом така започва, няма как да не продължи. Такива ще бъдат емоциите край морето цялото лято, защото на 7 и 8 август ще се случи Spice Music Festival. Там чакаме и Луис Фонси.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Наслада от кафето за всички сетива в фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафена питка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
7: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
10: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
11: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: DM Лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Този път май плочките летнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Ужас, играта свърши, те ще блокираха.
3: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
2: Знам как да ви върна.

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: След толкова много лета е време да припомним как се танцуваше и как се пее Деспасито. Луис Фонси и Деди Янки напомниха за лятото на 2017, а в 2026 ще го гледаме този господин наживо на Spice Music Festival. Цялата програма открива в нашия сайт radioenergy.bg. В четвъртък сутрин, ден днешен, 21 май, стана 9. Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Криси, Цвети от Варна.
0: Здрасти, Цветинка, как си?
1: Добре. Искам да поздравя всички именици днес и най-вече моята най-близка, най-любима приятелка, казва се Елка, пожелавам ми да е здрава. Другото,
0: да знай. Точно така. Може и ще си го постига.
1: Да. Наистина е много можеща и много упорита. Повече от мен даже.
0: Ема вие затова сте се събрали да се подкрепяте.
1: Да, явно. Кърмично сме свързани.
0: Така е, няма нищо случайно. С какво да ви поздравя, момичета?
1: Ами, give me more of your love.
0: Чудесна си, благодаря.

Questo va a Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи. Трап.

0: кое звучи още по-добре. 9:09 стана до 10 сити. Енерджи, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравим за имения ден една именичка?
0: Да, разбира се!
1: Елена Великова.
0: За Еленка със здраве и удоволствие да си носи името.
1: Да, I'm a woman, може ли да пуснем?
0: Може, разбира се. За вас ще е весел празник, пожелавам и страхотен ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Искам да поздравя моето момченце, което не става на цели 9 години. Да му пожелая да е все така жизнерадостен, усмихнат, зареждащ и положителен човек. И най-вече да поразне голям и истински джентълмен.
0: И много силен мъжага, да е здрав и много да те радва, ти пожелавам. А как се казва?
2: Александър.
0: За Александър. Мисля, че си му избрала най-победителското възможно има, така че останалото зависи.
2: Може ли DJ Бобо?

0: Здравей!
1: Здравейте! Пътувам си по магистралата за Пловдив и искам, ако угодно, да чуя една любима моя песен Коко Джомбо, ако не е минала.
0: Не, дочакала е теб и твоето хубаво настроение.
1: Не, благодаря и от приютно се обажда.
0: И аз ти благодаря. Лек да е пътя, бъди внимателен, само и страхотен ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здравейте! Аз се казвам Ели и ако може да поръчам песента Pink Youth на Cat Size.
0: Може, разбира се, Ели. Струва ми се, че имаш някакъв празник днес.
2: А, да, съм Елена.
0: Честит имен ден, миличка. Да си здравичка и много-много щастлива ти желая.

0: 9:19 стана, имаме си обещания и мистер президент и още някой. Енерджи, добро утро!
1: Ало, Енерджи, добро утро!
0: Здравей!
1: Здравейте, искам да поздравя себе си, казвам се Елена и всички, които днес са празнува.
0: Със здраве и удоволствие да си носиш красивото име, Ели.
1: Много ви благодаря, с някаква енергична песничка, по ваш избор.
0: А обаче искам да го направим лично днес. Любим изпълнител имаш ли си?
1: Аз съм дете на 90, така че може би нещо не изтеврачи.
0: Ай, страхотна си просто. Най-любимата ми тяхна песен ти пускам. Специално за твоят празник, да е весел.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Облачността днес се задържа по-често значителна, особено в източна България. В късните следобедни часове не е изключено за кратко да повали, да прегърми, а градусите между 22 и 26,7.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Лидъл, заслужава си.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
8: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
9: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
12: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
13: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
14: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
18: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
19: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
20: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
21: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
22: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Да поздравим Ясмина. Знаеш ли, че има на принцеса?
1: Да.
0: А гледала ли си филмчето?
1: Да.
0: Искаш да бъдеш като нея, нали?
1: Да.
0: Пожелавам ти го тогава. Поздрави на мама, супер ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Поръчваме една песен.
0: И как да не може? Заповядай.
2: We From Desire.
0: А тази може.
2: Добре, искаме тази да поздравим Лев Шампион.
0: Супер готин ден да имаш. Такива емоции.

0: Здравей!
1: Здравейте! Искам да поздравя сина си Константин, който днес има име ден. Да видим си здрав и да здраве да си носи името.
0: И с удоволствие даже.
1: Мерси. Ако мога с някоя песен на Найткраулър.
0: Цялото семейство да е весел празника и страхотен деня.

0: Живей лятото по-френски! 29-30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
1: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
4: Хей, здравей! Кой си ти?
5: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
4: Еха, къде направи всичко това?
5: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
4: А какво ще откриеш утре?
5: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почна ли да хленчи? Сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
16: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
17: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.

0: по Енерджи. Така звучат последните минути от сутрешният Енерджи Request в празничния 21 май. След малко персонален поздрав за имениците, но първо 10 чака да му дадем официален старт. А той идва с Лабуш и Штар и в 97-ма ни връщат Backstreet Boys по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно-лабораторно Мартин, Коста, Елка, Светла, Светлана, честит имен ден на вас, а около днешната дата се наблюдават и забележителни астрономически явления. Луната е в непосредствена близост до ярките планети Венера и Юпитер, така че ще има какво да се види и на небето. А след малко тук продължаваме така.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
5: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
12: Наричайте го както искате.
11: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Елпида? Защото нас ни е грижа.
15: Стоп! Чуваш ли това име?
16: Дискрет.
17: Дискрет.
16: Дискрет.
15: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество. На ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
12: А ако се вземе Николте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на kris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

Бабо Кепи Джон по Енерджи, а до 8:30 сутринта, утре, петък на 22 май, временно се променя движението в посока Благоевград при 53-ти километър на автомагистрала Струма, налага се за ремонт на фуги на мост и е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Ще е добре да бъдеш внимателен. След малко за теб са Хайленд, Елени Порейра, пускам и това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Килъри идват, за тях да се погрижат.
1: Вредителите нямат шанс срещу Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и в физическите магазини на Goto Jewelry and Diamond.
4: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
6: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
5: Знам как да ви върна.

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мърсо море.
1: От Амофарма!
2: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
3: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Росене, обръквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
11: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
12: Този май.
13: What are you waiting for?
12: Променяме историята.
14: We have to stop the Empire.
12: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
15: This is the way.

Елен, по енергия днес казваме честит празник на град Пазарджик. Най-раното споменаване на Пазарджик в историческите извори се съдържа в подробния му фасал регистър, съставен дните от 2 до 11 декември 1472 година. Честит празник на всички, с които се чуваме на 89,5 МГц в Пазарджик, и весел ден да имате! А ние отиваме към 11 в компания от Пъв Деди, Крейг Дейвид, и веднага слушаме Минели за Рам Пам Пам по енергия.

0: Дедис компания по Енерджи Толкова и от 10 на 21 май Свети, Свети Константин и Елена. Очакваме ли дъжд днес? Ще проверим след малко. Но първо летящ старт на 11 с Кулио и Елви, с Дара и с Марк Морисън. Обратно в 90-те по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Paradайс от Кулио, село Випо Енерджи. Днес преди обед ще има и малко слънце, след обед и варет за кратки валежи от дъжд с гърмотевици и на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина, както и по делината на Струма, временно силен вятър. Максималните температури днес между 22 и 27 градуса. След малко на хоризонта са W заедно с Санди и Сабрина Карпентър.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София,
7: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
6: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно! Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: FlatManager.bg управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
4: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
4: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
4: Точно така.
3: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
4: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: 21 май, когато през 2005 година на песенния конкурс Евровизия отново се случи нещо прекрасно и тогава победи песен, хит и до днес. Елена Папаризо спечели 50-тото издание на Евровизия с хита My Number One и отведе Евровизия в съседна Гърция. Поздрави за Елена, която толкова много обичаме, а след малкото Керети за Джей Балвин Everything But The Girl. Заедно ще слушаме и ето това.
1: Кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
5: Гампи, сърдечни проблеми, умора.
4: Знам как да ви

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма!
2: 3 за 4! 3 за 4!
3: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
2: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
3: 4 нощувки на цената на 3?
2: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
3: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
2: Може би чаках точно това лято.
3: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
2: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
3: Понякога лятото започва точно тук.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
7: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
7: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
7: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години гаранция.
7: Очакваме ви в Люли. Дружба и на technovelt.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
11: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
13: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
14: Кебапченца, кюфтенца, църпър мезенца,
15: наденички шпек,
14: църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
18: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
19: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
20: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
22: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
23: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
24: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
23: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
24: Хри, Е, па прав си. Давай бързо да одиме.
0: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Горещ летен ритъм от Джей Балвин по Енерджи. И ако си питаш откъде идва началото на хита Бангаранга от нашата Дара, отговорът не е тази година във Виена. Всъщност основите на песента са положени през 2023 година по време на международния творчески лагер, проведен тогава в България. Именно там Дара влиза в студио с норвежка авторка и румънски продуцент, за да създадат песен с пулс, нещо непредвидимо силно и различно. С времето тази сурова идея се превръща в нещо много по-голямо. С ключовата намеса на гръцкият композитор Димитрис Бангаранга излиза от рамките на студийният експеримент и се превръща песента, донесла победата на България и също в световен хит. Още подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а тук хитова от Тайна и Сантана за Мария Мария по Енерджи.

0: Бойс от Мастербой по Енерджи. Идеалният финал на 11 на 21 май и идеалното време да поспреш за почивка и да посетиш нашата Facebook страница, там да дадеш глас за Енерджи Facebook хит за след час. А този започваме веднага с Snow, Milk and Sugar и тук идва DJ Бобо заедно с Ирена Кара по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

от Snow по енергия. Тази нощ за частични ремонти на настилката ще се променя движението по участък от западната дъга на Софийски околовръстен път в района на квартал Люлин. Днес от 8 вечерта до 6 сутринта утре поетапно ще се ограничава преминаването в средната и външната лента в двете платна за движение. Трафикът ще е в лентата, в която не се работи в момента. А след малко тук за хубав ден идват и Venga Boys. Заедно слушаме ето това.

0: вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
7: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Балистик Тони Найка Тим. Перфектен. Феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
12: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
18: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, гипе, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
18: Поръчай на janbibian.net.
20: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
21: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
22: И аз, мамо.
21: От Мусола за страхователен брокер.
23: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд. Огромен избор. Стилове за всеки вкус. И специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
25: Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафена питка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бленда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
26: Тате, обичам го!
27: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
26: А ако се вземе ми котте?
27: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

От Snap по Energy, а ти знаеш, че 6 часа всеки делничен ден само единствено ти редиш плейлиста на Energy и това се случва в часовете между 7 и 10 сутрин и между 5 и 8 вечер в шоуто Energy Request. Не е задължително да имаш повод, въпреки че днес има доста именици, просто си намисли любимо заглавие и се обади на Крис след 5. След малко тук са и Хюго заедно с

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

0: ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
6: Крампи, сърдечни проблеми, умора.
5: Знам как да ви върна.

0: Magniforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
5: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
4: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
5: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: велики.
1: Флат менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: свят.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsenmoto.bg.
3: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
4: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

Уж по енерджия, до един е времето, в което ти избираш песента за старт на новия час. Енерджи Facebook Hit официално се завърна и в 13 и 16 часа ще звучи заглавие, което ти кажеш. А как да разберем какво ни казваш? Влизаш в нашата Facebook страница, намираш картинката с две предложени песни и с палче или сърчице гласуваш за една от двете. Не е нужен коментар, а просто реакция. Ти избираш с кой да започнем един следобед. А сега слушаме и Ноферини и веднага Major Lazer по енерджи.

0: Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-та днес и Stumbling In в изпълнение на Serial. Стана един следобед и е време да си кажем здрасти във втората част на Energy at Work. Стана момента, в който проверяваме какво предпочитате да чуем като Energy Facebook Hit в 13. Биби Рекса и Фейтлес съобщаваме за след малко. New Religion ще си припяваме и ще си наникаме веднага след Mr. President и Coco Jumbo.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook. Energy.

Нана по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 10 са минутите след един в четвъртъка на 21 май. Поздрави за всички, които празнуват днес. Поздрави и за онези, които пътуват. Шофирайте внимателно, особено по първокласния път между Враца и Монтана в район Бели извор. Движението е двупосочно само в една лента заради пътно-транспортно происшествие. Запасете се с търпение, ако ви предстои да преминавате оттам. А след обед над страната ще има повече облаци. На много места, главно в Източна България и около планините, се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури, възможни са и градушки. Температурите между 22 и 27 градуса с умерен и временно силен вятър. В петък времето остава много подобно на днешното, а след малко пускаме и

0: Si. Вкусен на всеки език.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Градът има стил.
6: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
5: Urban Concept.
6: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
5: Urban Concept. Върхът в интериора.
6: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
11: Благоволявам.
10: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
11: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
10: Детска република. Там, където децата управляват.
12: Лека нощ.
13: Лека нощ.
14: Нападаме. Свежа кръв.
15: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
17: Textbook English Faros.
18: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
19: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
3: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Търсиш нов велосипед? Сега е моментът. До минус 50% на избрани модели велосипеди. Планински, градски, детски и електрически велосипеди на специални цени. Очакваме те в магазините на DragZone и онлайн на dragzone.bg. DragZone. Време е за каране.
20: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
21: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
22: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
23: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръспам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
21: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
24: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.

Кико и Джимин, песента, която търси перфектната нереална любов. Любопитен факт е, че Джимин записва това изцяло англоязично парче и заснема страхотното му видео по улиците на Будапеща, точно преди да влезе в казармата. Той отбива военната си служба, но песента остава в историята като една от най-продаваните солови кей-поп песни на западния пазар. Още любима музика от 90-та днес, след малко в Energy at Work, задават се супер успеха на Лорин от Евровизия. Пускаме и Робърт Ман.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
9: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
10: Karatest.com. Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
11: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
10: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
11: Да, събират парите бързо и надежно. Дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии. Всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
17: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. В Лен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
18: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
20: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
22: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
23: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.

Thinking About You. Това парче звучи точно толкова свежо, колкото и в края на 1990-та, когато за първи път превзе световните класации London Beat за това. А знахте ли, че този хит става номер едно в над 10 държави и буквално определя звучението на ранните 90 на миналия век. А ако днес ни е обзела носталгия по тази златна ера, продължаваме с още от Корона. Преди това преминаваме през 2000-те благодарение на 50 Cent и Olivia за Candy Shop. Сега и още Dance Ритми, този път съвсем актуални от гордо за Loco Loco по Energy.

0: Energy, станция за любимата музика, минават с вас следалът, а ние се наслеждаваме на Taylor Swift и The Fate of Ophelia, едно парче, което все още е на върха на емоциите и няма как, след като ни докосва толкова стабилно и силно. Дон Омар пускаме веднага след Bad Boys Blue по Energy.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Because the Night. Това си припеваме благодарение на Коро и Талис от 92-а по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 12 са минутите след 2 в четвъртъка на празничния 21 май. Времето остава типично майско. До края на деня в Източна България и планините с купаста облачност, валежи плюс гръмотевици. Вятърът от северозапад е умерен до силен на температурите около 22-27 градуса. Утре на цялата страна ще има условия за гръмотевични бури и градушки. Петък и събота ще са с доста валежи и на места може да бъде опасно. След малко при нас K-Pop Demon Hunters, MC Selendrium, кой от 90-те пускаме и това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
10: Кой ще ви почиства?
11: Right Cleaning.
10: Кой ще ви озеленява?
11: Right Cleaning.
10: Кой ще ви дезинфекцира?
11: Right Cleaning.
10: Right Cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
15: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
14: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
15: Живот без очила. luxorclinic.com.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
18: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
6: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
19: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
20: Търсите най-доброто на пазара.
21: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
22: Стоп! Чуваш ли това име?
23: Дискрет!
22: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
24: Балът е веднъж, споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
25: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.

0: Freestyle класиката от 90-та, Sandy Know My Love на Linear по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Любопитен факт, продуцента на парчето Толга Каташ по-късно напуска музикалния бизнес, става софтуерен инженер и помага за създаването на първия веб браузър Safari. От дансинга до технологиите, всичко това е възможно от 90-те до днес, а ние продължаваме с още любими заглавия, пускаме рапъра TQ. Ще обърнем внимание на Afro Soul варианта Папало от Mike Is Mine, както и на тази песен.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт. 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
2: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусола за страхователен брокер.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане.
11: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
10: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
10: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
14: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
18: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
19: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
20: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се.
0: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
0: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
0: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Детска кухня. Ян Бибиян.
23: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
22: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
23: Детска кухня.
22: Поръчай на yanbibian.net.
24: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

TQ и вечната класика от 98-а Bye Bye Baby по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и парче, което звучи като филм, но всъщност е суровата реалност. Малко хора знаят, че историята в текста е напълно истинска. Момичето на TQ загива при стрелба на улицата, а куршумите всъщност са били предназначени за самия него. Живота на улицата взима поредната си невинна жертва, а TQ остава... само това, да изпее болката си в песен и го прави по неповторим начин, нещо на което се наслаждаваме и до днес. Пускаме Justin Timberlake след малко, а преди това и Pitbull плюс Mark Anthony в Energy at Work.

clear blue day. Watch the sunshine always.

0: Color of My Dreams и Bee Gees The Prince of Rap по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, минута след 3 в четвъртъка на 21 май, деня, в който празнуват светите Константин и Елена. Честито на имениците на всички, които имат повод да почерпят днес. Още любима заглавия и любима музика сме приготвили сега Marshall Jefferson и Masic. Преди това Master Boy, осилваме се стабилно за Generation of Love по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия, 12 са минутите след 3, утре и в събота. Времето ще е доста динамично, скупаста облачност, валежи с гръмотевични бури и градушки на много места в цялата страна. Особено след обед се очакват интензивни валежи на места значителни по количество. Температурите ще останат между 20-25 градуса, но заради облаците, валежите и вятъра усещането често ще бъде за по-хладно време. Температурите в събота ще са дори още малко по-ниски, а от неделя времето постепенно ще се успокоява. След малко ще се развълнуваме с този хит.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Лидъл. Прясно пилешко бутче Хикс XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
11: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
10: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
12: Apex Service представя склада.net.
13: Склада.net.
12: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
12: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София.
16: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
15: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
18: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
19: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
18: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред парко среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.

0: велики.
1: Фат менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на fatmanager.bg.
2: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Read All About и Професор Грим плюс Емили Сънде по Енерджи, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. А за обичаите, които се спазват на днешния празничен 21 май, можеш да научиш повече в нашия сайт radioenergy.bg. Можеш да поздравиш именник след 5 следобедното издание на Energy Request, когато ти ще избираш любимата музика, а след малко Energy at Work се завръща с любимите заглавия на Тони Браун. Навигейтърс от 90-те с Coming to My Life ще си припяваме и с това.

0: той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.
1: Макс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миамалте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миамалте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
4: Детска кухня. Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си бабкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд. Огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!

0: nici chișpec.
1: Țărpăre tvoiat lec.
2: Țărpăr, ciudesa, opmesa. Copete ot fantastico.
3: Textbook, English, Farus.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Фарус. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
7: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Tuba Energy, станцията с любимата музика, India Minow, и напомняне от Тони Браун, че в армията няма почивен ден, но ако днес чувствате сякаш изпълнявате военна служба на работното си място, спокойно, четвъртък е, уикендът вече се вижда на хоризонта. Заповядай във Facebook страницата на Radio Energy България, където ще откриеш две предложения за Energy Facebook хит, а какво ще слушаме точно в 4 зависи и от твоите предпочитания. След малко Lady Gaga с Bruno Mars, преди това Backstreet Boys.
1: Където и да чуеш това. Това е Радио Energy.
2: The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Rocks 20-ина години назад до 2005-та за Don't Funk With My Heart по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и две такива в последните малко повече от 60 минути се бориха за вашите предпочитания във Facebook страницата на Radio Energy България. Поздрави за всички наши онлайн приятели. Не пропускай да ни последваш и в TikTok, и в Instagram за още забавни моменти и възможности за награди. А сега е време за Energy Facebook хит и победителя CNC Music Factory.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook.

0: Bay с още Don't Go, които нямаме търпение да чуем на живо на Морска гара в Бургас за Spice Music Festival 2026. Всички детайли за събитието и всички изпълнители можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. Билети се продават на ticketstation.bg. След малко в Energy at Work, любими заглавия от Дезри, Офенбах, Майкъл Джексон и Биби Рекса.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: До края на май времето ще остане с слънчеви сутрини и развитие на купасти облаци в следобедните часове, плюс валежи с грамотевични бури и градушки. Най-интензивни и значителни ще са явленията утре и в събота. Температурите около 20-25 градуса като максимум, но заради вятъра и валежите ще се усеща като по-хладно време. В неделя активността намалява, а началото на следващата седмица носи повече слънце и постепенно затопляне.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
12: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
13: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
14: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
15: 3 за 4! 3 за 4! какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
16: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
15: 4 нощувки на цената на 3?
16: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
15: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
16: Може би чаках точно това лято.
15: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
16: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
15: Понякога лятото започва точно тук.
17: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
18: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning. Продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
20: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
21: Сърби, боли, щипе, кърви.
22: Хемороиди.
21: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
22: За да се справиш с проблема, решението е...
21: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
22: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
21: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
23: Има места, които просто виждаш.
24: И места, които усещаш.
23: Само на 20 минути от София.
24: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
23: Се издига новата луксозна зала Гранд Вю в Хидропарк Вятърните мелници.
24: Блясък, светлини, простор.
23: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
24: Гранд Вю в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
23: Резервирайте вашата дата сега.

Пейдж и любимо заглави от 90-те, това е Crush по Energy, станцията, която пуска само яки парчета и дава необходимата доза енерджи към края на работния ден. Надявам се поне при теб да е точно такова положението. Поздрави и за пътуващите. Шофирайте внимателно, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същото с радиото, защото пресъдят хитва от Алипа Кьор, Селин Дион.

0: светят повече и по-дълго. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
2: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и засмян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
16: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
17: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
15: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
22: ти, приятели! Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
21: Снимка! Усмивка!
19: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
21: Очакваме те с Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
23: Apex Service представя склада.net.
24: Склада.net.
23: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
25: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
23: Онлайн, бързо, удобно.
25: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
26: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.

Bakery, Kali Saunders, хипнотизиращото Ocean по Energy. А знаехте ли, че Али Бакьори всъщност става световно известен, след като прави официален ремикс на мегазвездата Тиесто? Е, точно това се казва летящ старт. А как да завърши работния ден, ще избереш ти в Energy Request. Но сега е време рязко да сменим темпото в края на Energy at Work, защото остават точно 11 минути до 5 след обед. Време е за пълна мобилизация. Взривяваме ефира с парчето, което през 2006-та донесе награда Грами на своите автори и вече 20 години не спира да ни кара да настрехваме. Усилете звука на дупка, ето ги The Chemical Brothers и легендарното Galvanize. Winner!

0: по енерджи, станцията, която ще помага на онези, които са кателясали преди края на работния ден. Имаме 3 часа, за да ги запълним с любимата песен от 90-те до днес. Какво ще избереш ти? 3 8 8 9 5 8 9 5. От нас показното Бул Лайф.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: че инстанцията, която чака и твоето желание, няма да забравим за имениците на 21 май, няма и да ги бавим. 388-95-895.
1: Здрасти, радио Енерджи! А искам да отправя три поздрава. Първият поздрав е към моята друг Живко, с който имахме 20 годишни на отпадката. Вторият поздрав е към нашите кумови, които днес имат годишни на отпадката. И третият поздрав е към моя любим град Пазарли, който днес има празник.
0: Ей, около тебе... Около тебе само хубави хора. Ей, така да се събирате с поводи, без поводи, с добро настроение. С какво да ви поздравим?
1: Винаги ще те обичам на улицата.
2: Ало, здравейте, Енерджи. Казвам се Елена и искам да поздравя себе си и всички празнуващи днес.
0: Ели, честит имен ден на всички твои съименици. Само здраве и много, много любов.
2: Много ви благодаря. Ако може, кей да круз, пуш.
0: Твоя празник и за всички, които отбелязват 21 май.
2: Много ви благодаря.

0: става ненадмината. Уитни Хюстън по Енерджи, 5 и 10 поздрави за една малка 5-годишна Лора и за нейния татко. Какво ще можем да си пуснем по Енерджи? Избираш ти? Здрасти!
1: Може ли да си поръчам една песен от Bad Boys?
0: Чудесна си, Далия! Поздрави за теб и за семейството ти и хубав следобед!
2: Здрасти! Хайде да пуснем нещо яко, защото искам да поздравя един човек. Днеска има имен ден и тази жена не веднъж ми е спасявала живота, така да се каже. Моето джипи, уникална лекарка и човек с главно Ч.
0: Аз моето джипи даже не го и познавам.
2: Значи доктор Елена Димитрова се казва. Днеска има имен ден, да бъде благословена. И може ли да й пуснем Celebration?
1: Здрасти! Може ли да пуснете нещо на Майкъл Джексон?
0: С удоволствие! Имаш ли си любима песен на Майкъл?
1: Black and White.
0: А този интерес към Майкъл Джексън се породи след като гледа филма, предполагам.
1: Да.
0: С кого беше на кино?
1: Аз съм от Асеновград. Мама и Никито.
0: Поздрави за всички!
3: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Бият тъпана, че ще бъде доста страшно от към гръмотевици и дъжд, особено над източна и централна България. Пък ще видим, очакват се и градушки на места. Бъдете внимателни, максималните градуси 20-25.
3: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: За кърмеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
9: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
10: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
9: А на 0876, 3x08, ли ще ги погъчвахте?
10: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
9: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
11: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
12: Willkommen in Deutschland!
13: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
12: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
12: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
15: Теч не и у вас. Аквафест Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест. Спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
16: Има места, които просто виждаш.
17: И места, които усещаш.
16: Само на 20 минути от София.
17: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
16: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
17: Блясък, светлини, простор.
16: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
17: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
16: Резервирайте вашата дата сега.
18: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
19: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.
20: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida?

0: Твой си насъркал по Енерджи 5.25-21 мая. Къде са ни имениците? 3889-5895. Избираш любимата песен от 90-те до днес.
1: Здравейте! Искаме да поздравим най-страхотната майка на света с нейния рожден ден с песента
2: Ранга, Ранга.
0: А как се казва празнуващата мама?
1: Лили.
0: Да,
1: мама Лили.
0: Да е най-усмихнатата Лили. Щастие и много-много обич вкъщи. Всичко най-добро.
1: Благодаря.
0: Енерджи!
3: Здравей, най-после и Елеонора да се свържа с вас.
0: Здравей, Елеонора!
3: Има една нова песен Леп небе, скоро излязва. Ако може да се поздравя себе си за имения си ден, днеска има имен ден.
0: Хубави неща да ти се случват.
3: Да са живи и здрави, и ви да сте живи и здрави и да се поздравя колежката Пофито с тази песен.
0: Пожелание от мен, искаш ли или не държиш?
3: Не
0: държиш.
3: Разбира се.
0: Не, аз чувам, че не държиш.
3: Най-добрите.
0: Само щастие и слънце в душата. Обещали сме си Goosebumps. Трави Скот ще бъде тук. Ще пуснем Дара, Майкъл Джексън и The Second Voice.

0: желание за Goosebumps, това е Energy 535, 21 май е. Заповядайте желанието си на 388-95-895. Energy!
1: Добър вечер, Радио Energy! Важда съм Теодор и искам да поздравя моята майка, защото днеска има рожден ден. Песента Инсомния. Петя.
0: При теб ли е?
1: Здравейте!
0: Честит рожден ден!
1: Благодаря много!
0: На той е хубав празник, що си минала покрай имениците.
1: Така са решили някога.
0: Името да ти носи късмет, годината да ти се усмихне широко и да срещаш само хубави хора.
1: Дай Боже!
0: Всичко най-хубав празник!
1: Благодаря и на вас, хубав вечер!
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Мога ли да поздравя дъщеря ми Рая?
0: Да.
2: С записата на Аква Лолипоп.
0: Ще погледна за това заглавие. Ако не нещо друго нестандартно от Аква, приемаме ли или не?
2: О, да, разбира се.
0: Супер сте! Поздрави за малки и големи. Всичко най!
2: Благодаря на вас!
3: Здрасти, добър ден, Енерджи! Искам да направя едно поздравче за моята дъщеричка Еленка. Тя не спи, има имен ден.
0: Да.
3: Три годинки и половина. Искам да я поздравя, да е щастливо детенце и да има късмет.
0: Всички елите, които познавам, наистина са родени с късмет. На вашата също няма да и се размине, сигурна съм. С какво да я поздравим?
3: Ами ако може на плътчето, да.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3.8.

0: Понеже от вас, които точно като мен не са се доредили до почерпка от именицата днес, получавате ни плотчета по Енерджи. Станцията, която чака още от празнуващите на 21 май. 3889-5895. Стойте наблизо за Аква, пускаме си Дара и Фейтлес.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Градът има стил.
4: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept.
4: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
3: Urban Concept. Върхът в интериора.
4: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl, масло Deutsche Marken Butter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl, заслужава си.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.punkt. Да отвориш AlphaWin.punkt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
11: Благоволявам!
10: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
11: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
10: Детска република. Там, където децата управляват.
12: Приятелите вкъщи ще поканим.
13: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
12: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
13: Да нямаш бездънна торба с пари.
12: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
14: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
15: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
14: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
15: Живот без очите. luxorclinic.com.
16: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
17: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
18: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
17: Избирам да сме спокойни.
19: И аз, мамо.
18: От Мусола за страхователен брокер.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери.
19: Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната на Мери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
21: Значи и парапети от лучи.
20: Да не би пак да рекламираш?
21: Не, просто не избирам компромисни решения.
20: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
22: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
23: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
24: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
25: Търся ти шофьори? Идвай!
23: И как е?
24: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
26: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
27: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
28: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
29: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
28: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
29: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
28: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
29: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
30: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.

0: Днес имаме си именици и това е за вас. Инсомния и Фейтлес по Енерджи 13 минути до преди 6, вече 12. 21 май е. Как ще продължим, избиращи? Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Може ли да се пускаме две песни, защото тук с приятелят ни, докато пътуваме, се опитахме да ви сгоднем няколко пъти.
0: Успяхте. Кои са двете песни, за които се борите?
1: Едната е на песента The Ketchup Finish Version, а другата е Demon Days на Горилас.
0: Трети вариант ще ми измислите ли? Града, града. Нищо да е, случват се такива неща. Ще ви изчакам да решите. Искаш бангаранга, искаш бангаранга. Сега е момента, повярвай ми.
1: А има ли, възможност ли други песни от Евровизията?
0: Разполагам с кипърската.
1: Няколко пъти я слушах в училище. Първо не се изпускахи ми вън, много спускахи няколко пъти. Вече на няма и бангаранга.
0: Да. Я ми обяснете какво се случва с бангаранга в училище, че не разбирам.
1: Ами, доста се родяват от учениците, всички ми са. Много се забавляват някои, някои са като мене. Малко.
0: Айде да те накараме да се забавляваш. Усили си радиото!

0: 5.
1: Здравейте! Вие се изслушахме Бангаранга, иначе си мислехме ние да си поръчаме, обаче сега вече не знаем какво да си поръчаме.
0: Както казах, имам и друга песен от Евровизия и не една.
1: А, вярно, да. Ами, добре, нека тогава да е нещо по ваш избор.
0: Ако искате и нещо от 90-те, изобщо няма да спирам порива, просто ме насочете.
1: А, мой малък син има някакви предложения, само че те съвсем не са от 90-те.
0: Добре.
1: Това е Уте, папа Уте.
0: Супер, свободна и може да я получи. Как се казва човек?
1: Супер, добре.
2: Тома.
0: Тома, страхотен си, хубава вечер.
1: Благодаря.
2: Здрасти, Криси. Може ли да чуем на Ели Голдинг, Love Me Like You Do?
0: Много харесвах тази песен, нищо не се е променило. Пускам ти я.
2: На мен е ми любима.
0: Супер, усили си радиото и хубава вечер. Енерджи!
3: Здравейте, радио Енерджи! Ще искам песен, с която да поздравя моята майка, защото днес има рожден ден с Джамайкан Бамбам.
0: Супер ще е! Поздрави за коя мама? Как се казва?
3: Ваня Николова Иванова.
0: Поздравите се приемат само лично. Честит празник!
3: Благодаря ви много!
0: Това добро дете, което често чуваме по радиото, да продължава да слуша и радиото и вас. Много здраве и много, много, много щастие пожелаваме.
3: Много ви благодаря, радио Енерджи, лека работа.
0: И весел празник!

0: Джони Хюго, заедно с още от компанията по Energy, станцията, която търси любимите заглавия тази вечер. С какво да ви прибираме към вкъщи? 3889-5895. Чухме се с една Кристина, която обещахме Кеца и Габриела. Какво още можем да чуем?
1: Ало, здрасти, Радио Енерджи.
0: Бързи, смели, сръчни, кой се обажда?
1: Аз съм Криси от Варна и искам да поздравя мама, да я усмихна малко така настроението, понеже има да мъкне тежки труби нагоре.
0: Мама, с какво напълнила трубите? Нещо за вечеря?
1: Да.
0: Най-вкусната да ви се получи. Пускаме нещо хубаво за вас по Енерджи. Весела вечер. До скоро.
2: Здрасти.
0: Здрасти, ще ми помагаш ли?
2: Елеонора, днес имам имен ден.
0: Ели, да си здрава и много, много дива и щастлива. С какво да те поздравим?
2: С Shadows in the Night.
0: Ти защо не черпиш? Нещо бомбони, това онова. Имаше ли?
2: Да.
0: Явно и твоите не са стигнали до мен. Браво на вас! Хубава вечер!
2: Благодаря!
0: Чао! С бомбоните определено се разминахме днес, но пък с музиката не. Папа от Еф новия час, Майки с Майнд, Диджей Бобо и Ели Голдинг.
3: Часът е 18.

0: Ели Голдинг по Енерджи и 30 минутите след 6 вечерта. Времето до 8 е за нас и за вас. 3889-5895. Заедно правим Енерджи Request. Избираш ти?
1: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли в това сезонно време нещо слънчево и зареждащо?
0: Супер, да. Да, а по моя преценка слънчево и зареждащо?
1: Да, някакво много ритмично парче, така да предизвикаме слънцето да изгрее.
0: И ако се окажеш подведена от мен, ще си развалим ли добрите отношения?
1: Не, по никакъв начин.
0: Добре, надявам се да оцеля и твоето настроение. Хубава вечер да имаш.
1: Много ти благодаря.

0: защото това е начина празнуващите днес да почерпят с любимата песен от 90-те. Днес 21 май е. Чакаме и рожденици, и именици, и 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, аз съм Кати. Дали мога да поздравя моята приятелка, която също се казва Кати?
0: Две Катита са се събрали или двете слушат радиото? Заедно ли сте?
1: Да. А, не точно.
0: Тя си е вкъщи и ти си вкъщи.
1: Да.
0: И от едното Кати за другото Кати, коя песен?
1: Кинкия на Кати.
0: Кеца ги общах с Габриела, става ли?
1: Да, става.
0: Чудесно, за да не разочароваме и другото желание. А твоето цяло име как е? Катерина?
1: Да.
0: А нейното?
1: Катерина.
0: Кати по две наистина. Няма разминаване. Да. Дечица, весела вечер. Енерджи!
2: Здравейте! Искам да поздравя моя любим мъж. Днес има рожден ден. Сега песента на Ерос Рамацоти «Фоко дел фоко».
0: А ще го съобщаваме ли по радиото или си пазим хубавите неща за себе си?
2: Не, ще го съобщаваме. Той чака да чуе.
0: Кого да направим важен? Как се казва?
2: Георги.
0: Георги да е здрав, щастлив и да знае, че някой много-много го обича, нали?
2: Точно това щях да кажа и аз, да. Много го обичам и той си е моята половинка.
0: Да се пазите взаимно и да си давате много щастие. Хубав празник!
2: Много благодаря!
0: Енерджи! Здрасти!
3: Здравейте! В момента пътуваме в кола за село и просто искаме да се развеселиме, като си поръчваме една песен.
0: Да, мога да помогна. Само ми сподели идеята. За коя песен?
3: California Girls на Кейти Пери.
0: Супер ще е! Къде е селото? В кой район на България?
3: Пътуваме за Тодорово. С Леля.
0: Ще по-добрата компания. Всичко най, момичета, бъдете внимателни и хубава вечер!
3: Благодаря и на вас!
4: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Нещата с времето за утре не са за подценяване. Не знам дали паниката е излишна и все пак трябва да знаете, че се очаква купасто дъждовно облачно с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, особено над Източна България. Максималните градуси между 20 и 25.
5: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: Влез в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Леберкес фин или пица 1 кг само за 6,13 евро от 21 до 27 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
14: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
15: Наричайте го както искате.
14: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
16: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
17: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
15: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
18: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
19: Такси? Ох!
20: Химакс Фарма представя...
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
22: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: Ах, с Кеталго е по-добре.
22: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
23: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
24: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
25: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
26: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
27: Да поръчаме нещо, а?
28: Примерно пица.
27: А суши с сьомга?
28: По-скоро бургер с беконче.
27: Не, паста с пармезан. Дай повече.
28: С свежа салатка.
27: И тиквена торта.
28: А дали е на оферта?
27: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
29: Пак е мокро, нали?
30: Да.
29: Постоянно ли така се увлажнява?
30: Особено, когато навън вали.
29: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
30: И ще забравя за този проблем с влагата.
29: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
30: О, чудесно. Става дори и за басейни.
29: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
31: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Ситуацията тук за унези, които празнуват 21-я ден от MyFocoNen Foco е положението 6.30 минава до 8. Чакаме и твоето желание. Знаеш как да ни откриеш? 3889-5895.
1: Здрасти, здрасти.
0: Здрасти.
1: Искам, ако може, да поздравя дъщеря ми, която се казва Елена и днеска има имен ден. Примерно някоя хубава песен. Freedom.
0: На кого?
1: На DJ Bobo. DJ Bobo.
0: Да е здраво и щастливо това детенце. Само късмет.
1: Детенце ми, тя е на 34 години.
0: О, извинявам се, добре.
1: Има детенце, да. Има си и детенца.
0: Нищо, пак ти е детенце. Любов и късмет. Така,
1: така
0: разбираме ли се?
1: Точно така. Благодаря ви.
0: Всичко добро, хубав празник. Здрасти, кой успя да се свърже?
2: Софи.
0: Как си, Софи? Слушам те.
2: Добре.
0: Коя песен те вълнува днес?
2: Майкъл Джексон, Барабаните.
0: Барабаните? Барабаните, къде си тия барабани? Ще го помисля, ще го послушам. Мама, знае ли точно кое заглавие искаш, за да не се мъча?
2: Това е клипа, къде се прави в Бразилия. Мира беше обаче, сега ми скочи от... Си друга, ама така, другия път не сме по-подготвени. Просто не знаехме, че толкова бързо ще се свържаме. Ама наистина бързо, обикновено сме го правили до сотния път, днес е на третия.
0: Еми, чудесни сте, късметлийски ден и хубава вечер.
2: Да, благодаря, подоб. И приятели, почивки.
0: Благодаря ти и на теб, целуки.

0: които са в трафика, знаем, че сте много, но не знаем какво ще ви се слуша по Енерджи. Изпълняваме желание до 8, на начинът е един единствен. 3889-5895.
1: Здравейте, може да поздравим една прекрасна 10 годишна Елена, тамата Дора, и да четим празника.
0: Да свиква да си носи хубавата. Пред Елена винаги,
1: да,
0: слагаме хубавата.
1: Точно така. Да, точно така. Винаги са хубави Елените.
0: Много късмет за това, момиченце. Всичко най-добро.
1: Много благодаря, хубава вечер.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя дъщеря ми Елена, хубавата Елена, с песента Кепо.
0: Пускаме едно голден за твоята Елена. Здраве, щастие и късмет.
2: Благодаря ви.
3: Здравейте, здравиме съпругата ми Константина, с която да бъда пес.
0: А има ли си любим изпълнител тя? Знаеш ли какво ще усмихне?
3: Любим изпълнител. Нещо хубаво казва.
0: Щом казва, изпълнявам. Всичко най-хубав празник.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
9: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rubik.net.
8: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом. Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Този май.
11: What are you waiting for?
10: Променяме историята.
12: We have to stop the empire.
10: С Междузвездни войни. Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
13: This is the way.
14: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
15: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
11: Добър съм си, приятели!
13: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка! Усмивка!
17: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
11: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
18: Не спираш, не чакаш! Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
19: Най-накрая шефът направи нещо умно.
20: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
19: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
20: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
19: Как? 02-454-2400, нали?
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно... пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
24: Наденички шпек.
23: Църпър е твоят лек.
25: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: пожелахте и защото можем да си позволим и това от 90-те до днес, избиращи до 8 по Енерджи. Здрасти!
1: Здравейте, Радио Енерджи! Пътуваме от София към Пловдив с сина ми. Искаме да поздравим нашата майка, която днеска е именничка. Както и всички именници, които празнуват днеска. Да сте живи и здрави и много късмет на всички пожелавам.
0: И при вас ли се вихри една хубава Елена?
1: Да, и при нас се вихри една хубава Елена.
0: Да, е най-специалната за вашето семейство. С какво да я поздравим?
1: Ами ако не сте пускали скоро време химна на Радио Енерджи.
2: Здравейте, Радио Енерджи!
0: О, душичка, здравей! Поздрави да изпратиш на мама и много целувки от нас.
2: Да.
0: И да хапнеш два бомбона за мен, че днес ме оставиха без нито един.
2: Да, ние се ходим на...
0: Значи нещо сладко, една торт и заради мен да изядеш.
2: Да.
0: Разбрахме ли се?
2: Да.
0: Да ви е сладка вечерта на мама живота.
3: Здравейте.
0: Здрасти, кой се обажда?
3: Калуян.
0: Колко имам сили и за теб. Ти имаш ли желание?
3: Да, ако може да пуснете Dirty Cash за мама, няма повод, просто защото я обичам.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 9 5 8 9 5. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Дърти ток, глупости, дърти кеш мани ток, спо енерджи. И другото става, но по друго време. 3889-5895, избираш музиката тук до 8.
1: Казвам се Стилян, от София съм и съм много добре. Пътуваме за тренировка.
0: А защото училището приключи, останаха само тренировките?
1: Да.
0: Официално?
1: Искам да поздравя Левски София 2016, защото от сряда победихме ЦСКА 4-3.
0: Това добър резултат ли е?
1: Да.
0: Ти доволен ли си?
1: Да, беше много вълнуващо.
0: Не се и съмнявам. С коя песен?
1: Fred from Desire.
0: Да, извинявам се, че питам. Трябва да си знам. Хубава вечер!
2: Здравейте, Енерджи! Казвам се Михайло от град Разград, съм на 9 години. Искам да поздравя баща ми с Теди Свин.
0: На тези... Ей, на мен ми е любима! Твоя татко как се казва?
2: Георги се казва.
0: Да имате весела вечер!
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: малките и за големите ни слушатели, за ръцата на 90-те и за техните деца, защото сме семейната радиостанция. Накъдето и да пътуваш, можем да бъдем част от края на твоя работен ден. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, обеща се Диди, иска да поздравя моята сестра, която се казва Елена. Много се радвам, че се свърках с вас, за първи път се обаждам и много се вълнувам, че успях да се свърша. Ако може на Елена Папаризо от Калиниста.
0: Как не сме се сетили, че и тази Елена празнува? Тя наистина е много хубава, Елена.
1: Да, много се радвам, че се свърза с вас. Много ви благодаря за емоцията и за настроението, което създавате. Бъдете се така енергични, позитивни и за така да мили подарявате щастие.
0: Много се надявам да не чакаш специален повод, за да се обадиш, защото и ти звучиш повече от добре по радиото. Как се казваш?
1: Диди. Диди ми казва, да.
0: Покрай Елена да станеш известна и ти.
1: Благодаря.
0: Всичко добро, хубава вечер. До скоро.
1: Благодаря.
2: Здрасти, искам да поръчам едно парче за мама. Скусте по полуте. Мама се казва Яна. Няма имам дом.
0: Но пак заслужава поздрави, нали?
2: Разочетка ви, която завършва.
0: Много весело лято на нея, на мама. Хубава вечер.
3: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя и понеже каза думата хубава, една приставка даде, някакво определение на Елена, ще те върна малко към Омир. Той е почерпил хубавата Елена от нашия празник или ни от него, не знам кой на къде е. Ще питам нашите елинисти, те ще кажат, но доколкото си спомням, Елена беше красиво май, някакво красиво цвете.
0: То тук положението е, кое е първо, кокошката ли яйцето?
3: Няма значение, което идея, за всеки има нещо. Искам да поздравя всички, които носят това хубаво име, големите Елени да си намерят своят Париж задължително, а малките Елени да живеят с чувството, че те са носители на едно име, на една жена, която е била единствената жена, предизвикала, за съжаление, война.
0: От любов, така, да. От любов.
3: Да, война от любов, да. Разбира се, това е най-хубавата война.
0: Да.
3: Дай да чуем ти на Козен. Сега знам, че я харесваш с една молитва. За всички една молитва, за хубав ден, за хубава вечер.
0: Аз знам колко хора са искали Елена, ма не разбрахме Елена кого искала в крайна сметка.
3: Тя искала Париж, нали? С него е тръгнала на пъти.
0: Абе тръгнала, ама те тия жени са толкова непостоянни, че знае ли човек?
3: Не ни опитвай, моля ти се. Ние сме сериозни, не дай.
0: Ама разбира се.
3: Ние с теб не носим това име, не значи нищо, не дай.
0: Така. Хубава вечер.
3: Добре, благодари, Криска. Всичко добро и на себе. Чао. Жена,
4: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Това, което знаем със сигурност за времето утре, че над източна и централна България ще вали много сериозно. Очаква се грамотевици и градушки. Максималните градуси между 20 и 25.
5: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Пробваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търсят ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
13: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на kris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
1: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
2: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
3: Търсите най-доброто на пазара.
4: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
8: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова, застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова, застрахователен брокер.

0: Киберсхят.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя...
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.

0: копията в музиката си има име. Тина Казанс, това е Prey по Energy. 7:27 е.
1: Здрасти, мога ли да направя един поздрав?
0: Елена ли си? Или поздрава е за Елена?
1: Поздрава е за Ники.
0: За нашия Ники ли?
1: А кой за Ники? Моя Ники. А? Искам да ми прости с една песен. Love.
0: Мале, то много сериозно, пък аз се лигави, извинявай. Ама може би така и той ще се усмихне. Пускаме тази песен, дано не подейства както трябва.
1: Много благодаря.
2: Здравейте, казвам се Иван, обаждам се от Бургас. Бих желал да поздравя моята дъщеря Ванеса Василева, която днес има рожден ден и става на 11 години с песента Надара.
0: Надара можем да й пуснем Вангаранга, а Ванеса да следва тези стъпки, да бъде непримирима, особено когато чуе не, да покаже, че може да е да.
2: Добре, много благодаря.

0: По Енерджи 7.35 имаме малко време, но пък достатъчно за онези, които са непримирими. 3889-5895.
1: Ало, здрасти! Може ли да поръчам поздрав за майка ми и сестра ми?
0: Да.
1: Поздрава се, Лъслай.
0: Здрасти!
2: Може ли да поздравя мама и кака с хина на Радио Енерджи, новия?
0: Новия мина, но 90-тарски е наличен. Искаш ли да го пуснем него?
2: Не. Мамо, избирай. Нещо на 17.
0: Супер си, мамо. Защо се пазиш в сенките? Не разбирам.
2: Под на младите, ама явно ще трябва да ги научим.
0: Така, от и 17 какво ви се слуша на мама?
2: Тъндър.
0: Тъндър е супер. Благодаря ти, мамо. Хубава вечер.
3: Здравейте. Обажда се Гергана. Искам да поздравя дъщеря си Елина Донева. Песен по ваше избор.
0: Хайде да ми помогнеш.
3: Съобразете ви. Желая и здраве, успех във всяко едно начинание, училище и всичко най-хубаво.
0: И много късмет на това, ретенци. О, благодаря ви! Усилете си радиото и хубава вечер!
3: Благодаря, подобно!

0: песен няма спирачки и продължава да е най-желаната в Energy Request. Папа от Ай Monkey's Mind по Energy инстанцията, която слуша и изпълнява до 8 избиращи.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Понеже днеска ми имен ден, something going on.
0: Ами да си здрав и щастлив. Благодарим за почерпката.
1: Мерси. За всички.
0: Весел празник.
1: За всички, които слушат.
2: Здравейте. Дали може да направя един поздрав за моите момчета, които се возят пред мен в колата? Ако може да ги поздравим с Макарена.
0: Те са си по мъжки, ти им пускаш Макарена. Дали ще са доволни?
2: Много ще са доволни. Ние сме по женски, те са отпред по мъжки.
0: Хубава вечер на цялото семейство.
2: Благодаря ви.
0: До чуване.
3: Това са 2000-те.

0: Right cleaning. Кой ще ви озеленява? Right cleaning. Кой ще ви дезинфекцира? Right cleaning. Right cleaning. Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.
1: Textbook English Faros.
2: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Bikini.com. Bikini. За професионалистите в почистването.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
10: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миамалте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
11: Тате, обичам го.
12: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе ми котте?
12: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
17: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
18: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
19: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
18: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
19: Живот без очила. Luxorclinic.com.
20: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
21: Наричайте го както искате.
20: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
0: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
21: Детска кухня Ян Бибиан.
22: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
21: Поръчай на yanbibian.net.
23: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
24: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Днес Макарена и Bon Funk MC с Crack It, Something Going On. Обещаваме и утре сутрин да правим същото по възможно най-добрия начин. Будним се заедно между 7 и 10 за Energy Request. Ако тогава ни проспиш, чакаме те между 5 и 8 за още любима музика. Такава сме подготвили в новия час. Обещаваме си Нели Фуртадо за пътуващите, Биби Рекса, Faithless, Offenbach, C-Block. Не съм забравила за Зара Ларсън и 7

0: 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма

0: 26 до Симеоновско шосе.
1: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
3: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
2: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
3: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
6: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
5: Знам как да ви върна.

0: Magneforce 500 с натурален морски магнезий от мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Къде си? Нямах ли си? И не съм сам, довел съм ти приятели.
8: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка, усмивка.
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
10: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: за нова техника май е време, нали? Ела в магазина на ArdesBG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Стоп! Чуваш ли това име?
4: Дискрет!
3: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
8: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Инсомния.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Празнувайте в Механа Нашенци – подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май – петък – Радош и Шарката. 23 май – събота – Анелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
8: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Хей, да ти, със скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Ce să te 20 e din. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Сезон с shopsektor.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Такси?
2: Ох! Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски. Защото
6: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
7: Европа търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europa.bg. Европа. Бизнес, който работи.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг.

0: Андорс – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: 2000. Energy 2000. It's my Samof Radio Play Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът отихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
13: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
12: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
14: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
15: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
14: И на баница с масълце ми бие.
15: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
18: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечер на жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Лен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където ленът разказва.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy. Любимите ти песни. Energy. От 90-те до днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Довел
2: съм ти, приятели!
3: Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!

0: Самопочистване, без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич Алфа-Лин пункт. Да отвориш Алфа-Лин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: само на едно място. Те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: любимите ти песни от 90-те до днес. Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
3: Hey, don't worry.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Са най-готното по радио, най-готните водещи.
4: Много готина музика.
2: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Маса 2000-те. Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.